0: Ya bora ya yon nen ke shkru di aso.
1: O we ma yi to si na tam kwa nke rwa.
0: A rwa.
1: A na yon yi o shupu. I rwa kwa se ni mo biya. A yi kun den de mu te rozi. We ma re wala run ke kwe se mwa yi. Te na wi a no be ya. E ba ta no se na mbe to na mwe. Se na kwe se rwa na
0: ya. Kamburo bi ndi ni ne kwa lo no gara aga.
1: Te ne bere nke chukwa azu ike na ndukwa.
0: Kamburo bi fa zu ike na ndukwa.
1: Amen.
2: It was not a man, CEO, Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.